0: Detta är en repris från våren.
1: Du lyssnar på vetenskapsprogrammet Kan ankor andas under vatten? Idag om hur du gör den bästa espresson enligt vulkanforskningen och om varför krabbor går i sidled.

0: Goder afton, kära lyssnare. Vad roligt att du har hittat hit till vetenskapsprogrammet Kan ankor andas under vatten? Ett egendomligt namn har den, kanske är det ju en fråga, och jag tänkte att någon dag ska vi ta tag i den här frågan. Jag lovar. Men idag kommer programmet handla om något annat, nämligen koffein och kaffedrickande hos 45-åringar i Irland. Sen tar vi oss under ytan en stund för att försöka förstå varför krabbor har den här en optimal löpteknik när de springer åt sidan. Jag som ska lotsa er genom den kommande halvtimmen, jag heter Måns Eriksson, men jag är inte ensam. Här framför mig vid mic nummer 2 har jag vetenskapsreporter Kajsa Renström.
1: Hallå, hallå!
0: Espresso eller bryggkaffe, Kajsa?
1: Inget av det. Jag tar te för att jag vägrar dricka kaffe.
0: Varför det?
1: Ett principsak, jag vill inte bli beroende av det.
0: Ja, du är rädd för kaffet?
1: Nej.
0: Du är inte rädd för det här programmet, va?
1: Nej då, det är jag inte.
0: Ska vi köra igång då?
1: Ja, såklart.
0: Då gör vi det.

0: Which station he say you should listen to?
1: K103 Gothenburg Student Radio 103.1 MHz.
2: Vero med Dumb It.
3: Våld och förtryck, det gör mig ledsen, men kaffe och bullar gör mig glad.
4: Ja, är du en sådär inga kaffedrickare, Måns?
2: Jo, men det händer väl att jag dricker lite en kopp kokande fint kaffe.
4: Ja, plötsligt händer det.
2: Vad sa du?
4: Plötsligt händer det.
2: Plötsligt händer det, ja. Precis, som Svega-reklamen.
4: Mm. Ja, men det är inte jag, som sagt. Jag vill inte bli beroende. Man kan ju säga att kaffeforskningen under april månad var riktigt hett.
2: Ah, som kaffe.
4: Ja, som kaffe då. Hela 3 forskningsstudier om kaffe kom ut. Och jag tänkte att vi ska dra igenom dem lite snabbt.
2: Härligt.
4: Ja.
2: Det ser framåt.
4: Först ut, hur mår man egentligen när man dricker kaffe? Hur brukar du må när du dricker kaffe, Måns?
2: Ganska dåligt. Jag får ångest, ont i magen och har svårt att sova. Ah, så inte så bra.
4: Det är helt fel svar.
2: Mm.
4: I alla fall enligt en ny studie från College Cork University. Det har undersökt hur ständigt intag av kaffe påverkar kaffedrickarens mage och psyke.
2: Ja, jag dricker ju inte ständigt. Så jag dricker ju lite mer vid enstaka tillfällen. Det kanske är därför.
4: Ja, enligt dem var liksom som medelmåttigt godkänt intag 3-5 koppar per dag.
2: Ja, det är så mycket dricker jag inte.
4: Jag
2: dricker
4: det
2: kanske
4: mycket.
2: Det i veckan.
4: Ja.
2: Ja.
4: Nej, men först då, för att vi verkligen bryter ner de här kaffedrikarnas psyken, så tvingades de, alltså de som drack kaffe regelbundet, att ha en 2 veckor lång kaffepaus.
2: Det är ju tortyr.
4: Ja.
2: Mm.
4: Och efter det så jämförde de kaffedrickarna som drack vanligt kaffe med kaffedrickare som drack koffeinfritt kaffe och icke-kaffedrickare. Och det de då kan få fram till var bland annat att kaffedrickare som drack vanligt kaffe, de upplevde mindre ångest och stress, men de hade också högre impulsivitet, men även mindre informationer.
2: Ja, det var ju spännande. Ja. Jag kan inte säga att jag får mindre ångest och stress när jag dricker kaffe. Men det är väl kanske för att jag inte dricker så ofta då, som vi sa.
4: Så kan det vara. Studien visar också att magfloran var annorlunda hos kaffedrickare och antagligen hade en positiv effekt. Hur brukar din magflora må av kaffe, Måns?
2: Jag vet inte hur magfloran mår, men min mage i sig mår inte så bra.

0: hur mycket av det de åt, vad de drack och hur allt hade tillagats.
1: Usch, jag hade typ slutat äta och dricka helt och hållet för att slippa fylla i den där.
0: Ja, det låter väldigt jobbigt. Mm. Sen så skulle man dessutom genomgå flera olika sorts tester. Bland annat som handlar om minne, känslor, uppmärksamhet och psykologi och stress. Sen skulle de dessutom lämna saliv, blod, urin och bajsprover flera gånger under testperioden. Mm. Och om det inte var nog med det så ska de dessutom genomgå kroppsundersökningar och svara på ett formulär om barndomstrauma.
1: Nej, det låter verkligen som, ja, det låter som ett jobb.
0: Ja.
1: Hoppas de fick betalt för det här.
0: Men hur brukar du ta ditt kaffe, Måns?
1: Jag brukar ta bryggkaffe svart.
0: Ja.
1: Ibland händer det att jag har mjölk i, men inte så ofta.
0: Så ofta. Är du en sån kaffenörd som ska få till det perfekta espresson eller behöver ha en viss rostning av kaffebönor?
1: Nej, det är jag verkligen inte. Jag tar det jag får.
0: Nähä, men för alla er kaffenördar där ute i etern så ska jag nu guida er till hur man kvalitetssäkrar sitt kaffe och hur man får till den optimala espresson. Först och främst, det har kommit en ny metod för att mäta bryggt kaffes rostning och styrka med hjälp av elektricitet. Det är en ny studie som publiceras den 28 april i 2026 i Nature Communications. Forskare har då undersökt en ny metod för att mäta kaffe. För enligt studien har tidigare inte funnits någon kvantitativ metod för att mäta vissa egenskaper hos kaffe.
1: Det har mest varit att man tyckt saker.
0: Ja, men lite så. Alltså ja. Då typ, amen, hur mycket bönor har varit rostade eller liksom så.
1: Man har fått smaka och så har man bara känt.
0: Ja, det har inte riktigt funnits en kvantitativ metod. Men det som de här forskarna gjorde är att de la en elektrisk spänning över kaffet. Och sen så lät de då en ström gå igenom kaffet och mätte den då under hela tiden när de gick igenom kaffet. Och om kaffet var starkt bryggt så blev strömmen svagare i början av testet. Och ju mörkare rostat kaffet var, desto mer koffein fastnade på de här elektroderna, vilket gjorde att strömmen avtog under mätningen.
1: Mm-hmm. Spännande. Så man kan alltså mäta styrka med hjälp av kaffestyrka genom elektricitet nu då?
0: Ja, exakt. Och förhoppningen forskarna har då är att den här metoden kan användas för att kvalitetskontrollera kaffe. Så nu vet du, Måns, att kaffe, det är bra för dig. Och du vet också hur du ska få reda på om ditt kaffe är perfekt rostat. Men nu kan vi ta oss an hur du faktiskt får till den perfekta espresson i din espressomaskin.
1: En sån där dyren som står på fik med en sån liten som man klickar in och så. Jag har aldrig använt en sån. Jag har inte råd, tror jag.
0: Nej, de ser ju väldigt dyra ut. Mm. Men det har ju kommit ytterligare en kaffestudie som publicerats i The Royal Society Publishing i april som påstår att de har tagit fram en modell på hur man gör den perfekta espresson. Och man vet att de här forskarna kan sina grejer, för enligt Science News forskar en av forskarna från studien vanligtvis på vulkanutbrott.
1: Vilka ljud du hittar, Kajsa!
0: Ja, explosivt.
1: Ja.
0: Ja, och det som då spelar störst roll vid den här espressobryggningen är två saker. Espressopuckens tjocklek och hur fint malet kaffebönorna är. Och espresso skapas ju då genom att man pressar varmt vatten genom espressopucken som är en puck av kaffepulver.
1: Den här man ser att de här baristorna trycker in i den här lilla skeden typ.
0: Ja, exakt. Ja. Och sen drar igång maskinen. Det som forskarna då har undersökt och byggt med modellen runt är hur fint malet kaffebönorna bör vara och hur tjock pucken ska vara. Och de kom faktiskt fram till en teoretisk modell som de testade på två olika sorters kaffebönor och som enligt dem funkade.
1: Vad är det här för modell då? Vad är det de har kommit fram till?
0: Ja, det är ju nu det blir lite antiklimax. För den här modellen är så komplicerad så jag fattade inte hur jag skulle tolka den eller ens uttala den i radio.
1: Var det den här du visade för mig? Den här ekvationen?
0: Exakt, det var det.
1: Ja, jag har ändå 3 år på ingenjörsutbildning och jag fattade ingenting.
0: Nej, väldigt komplicerad. Men för alla er som lyssnar så känner jag som en expertbarista eller en vulkanforskare så får ni glida in på Instagram efter programmet så ska ni få se en bild på ekvationen där.
1: Du ska ladda upp den helt enkelt.
0: Exakt.
1: Ja, känner man att man förstår den så får man gärna skicka en förklaring till oss.
0: Det låter bra.
1: Med det sagt så är det dags att gå vidare i det här programmet med lite forskningsnyheter.

från veckan. Forskare vid Lunds universitet har undersökt hur exosomer från plattmaskar kan snabba på läkningen av sår och brännskador hos människor. Exosomer är en sorts signalmolekyl hos plattmasken, och tidigare studier har visat att plattmaskens regenerativa förmåga, alltså förmåga att reparera skadad vävnad och kroppsdelar, beror på dem. I studien har forskarna studerat exosomer från plattmaskar insamlade i Malmö och undersökt ifall deras regenerativa förmåga kan användas i andra organismer. Exosomerna testades på mänskliga hudmodeller, och resultatet visade att läkningen vid sår och brännskador påskyndades av exosomerna. Det var inte bara på grund av klimatet och konkurrensen från Homo sapiens som neandertalarna dog ut. Även de olika människoarternas sociala struktur påverkade. Det visar ny forskning från universitetet i Montreal. Genom att kartlägga vart arterna kan ha levt kunde forskarna se att Homo sapiens hade mer sammanlänkade områden än neandertalarna, och därför kunde röra sig mellan olika grupper. Det här gjorde det lättare för Homo sapiens-människorna att flytta när ekologiska och demografiska problem uppstod. För neandertalarna var det inte lika lätt, eftersom områdena där de kunde överleva var mer utspridda.

0: Vill du veta mer om musiken på K103? Lyssna på On Rotation med musikredaktionen varje torsdag klockan 21 eller när du vill på Mixcloud. Följ oss på Instagram @k103_musik. Där tipsar vi om all den nya musiken som vi spelar. Vi hörs!
1: Alma och Ragged, sorry. Tidigare i programserien har vi konstaterat att du, Kajsa, du är omåttligt förtjust i spindlar.
2: Ja.
1: Men hur känner du kring krabbor? De har ju också ganska många ben, precis som spindlar har.
2: Nej, jag tycker inte om dem lika mycket. De är ju lite mer våldsbenägna och jag tycker deras ögon är lite obehagliga.
1: Är det klorna som skrämmer dig?
2: Ja, klorna, och så är de lite så taggiga och lite. De är inte lika sköna att hålla i handen.
1: Jag vill inte hålla spindlar i handen heller. Men känner du till att krabbor går liksom i sidled?
2: Ja, men det har jag hört och ändå sett på så naturdokumentärer och lite så.
1: Ja, det känns ju instinktivt lite märkligt och också lite opraktiskt eftersom att man då inte vet vart man är på väg.
2: Nej,
1: man
2: exakt.
1: Man inte går dit man tittar. Men nu tror sig forskarna veta varför de går sån här krabbgång, krabborna. Dessutom tänkte jag att vi också ska ta oss an det här som kallas för karcinisation. Alltså att vi alla till slut kommer att bli krabbor. Men först då det här om gång. Människor går som bekant rakt fram. Och min gissning är att vi gör det efter att våra ögon pekar ditåt.
2: Låter rimligt.
1: Så att vi vet vart vi är på väg. Räkor däremot, de simmar baklänges. Eftersom de saknar fenor och har lite konstig kroppsform. De är lite så böjda. Bra, ja, abs måste de ha.
2: Det tror jag nog. Och jag hade ju ingen koll på det här och kände jag skämdes lite när du sa det innan. Då, men nu vet jag.
1: Ja, nu har du lärt dig att räkor också simmar baklänges. Men hur kommer det sig att krabbor går i sidled? Och när utvecklar de den egenheten? Det är två frågor som ett gäng forskare i Japan vid universitetet i Nagasaki har tagit tag i. Och oftast som det sker naturvetenskap, då genomför man experiment, och det är vad de här forskarna har gjort också. Och jag tänkte att vi ska gå igenom det nu. Vi ska göra en liten to-do. En så gör du ett krabbexperiment hemma.
2: DIY-guide.
1: DIY-guide, så heter det. Om du vill genomföra det här experimentet själv då, så här kommer en inköpslista. 50 olika sorters krabbor.
2: Ja.
1: Av olika art.
2: Olika
1: en
2: art,
1: av varje
2: riktigt.
1: Räcker.
2: Mm. Mm.
1: En plastbytta.
2: Mm.
1: Någon form av videoutrustning, videokamera till exempel, mobiltelefon, funkar nog också. Och sen behöver man en fylogeni, alltså ett form av släktträd där man kan se hur olika arter har utvecklats från varandra.
2: Alltså, lägg till ett så krabbfiskespö, och det låter inte helt olika den packlista de hade när man skulle väg på semester när man var liten.
1: Nej, det kanske inte egentligen är så mycket svårare än så. Ja, så det du gör då är att du tar dina 50 krabbor, och en åt gången lägger du dem i den här baljan och så filmar man dem och så ser man om de går sidledes eller framåt. För alla krabbor går faktiskt inte i sidled. Så det här med att de krabbgången är väl lite sanning med modifikation. I forskarnas experiment här, då var det ungefär, då var det 35 stycken som gick krabbgång då åt sidan och så 15 stycken som gick rakt fram.
2: Okej, men du sa att man skulle ha 50 olika arter av krabbor.
1: Mm.
2: Men hur många olika sorters krabbor finns det egentligen?
1: Bra fråga. Det finns 7904.
2: Oj, jäklar.
1: Ja, det är många. Det är väl så många som man vet om då. Det var fast så stod i den här forskningsartikeln. Men sen när du vet åt vilket håll varje art går, framåt eller åt sidled, då slår du upp det allt det här i din fylogeni och ser du hur de är släkt med varandra. Så det här är ju inte så komplicerat. Då kan du lista ut vilken som är den minsta gemensamma nämnaren för när sidgången då utvecklades.
2: Alltså det låter ändå rätt så genomförbart.
1: Ja, tänker du, har du något annat djur du skulle vilja testa det här på?
2: Jag tänkte spontant på bergsjätter. Hur lärde de sig att gå så bra på berg?
1: Ja, varför?
2: Ja.
1: Gav de sig upp på berg är ju också intressant. Det känns så onödigt, för det känns att man trillar ner.
2: Så jag vet inte hur många olika sorters bergsjättar det finns, men man kanske kan kolla upp det.
1: Förhoppningsvis finns det 50.
2: Ja, förhoppningsvis.
1: Och så kan man lägga dem i en balja.
2: Eller på ett berg.
1: Ja, men det som forskarna kom fram till är att den här krabbgångsgenen, den har bara utvecklats en enda gång genom historien.
2: Oj!
1: Så alla de här 35 krabborna som vi då såg gick sidled, här stammar från samma gamla urkrabba. Och den krabban borde ha levt ungefär för 200 miljoner år sedan. Så det är ganska länge sedan.
2: Det är ju väldigt länge sedan, ja.
1: Men varför är det så bra att gå höger och vänster då? Det var ju uppenbarligen evolutionärt viktigt. Och det här förklarar forskarna med att när man går i sidled istället för rakt fram, då är man mer oförutsägbar. Och alltså, jag kände mig så himla smart när jag fattade det här. Det är ju enkel logik, men jag kände mig så här, wow, brain blown, precis. För när vi människor blir attackerade, det händer ju ibland, då förstår ju den som jagar oss vart vi ska springa. För vi springer ju alltid framåt. Mm-hmm. Liksom. Vi springer dit vårt huvud är riktat. Men krabbor, de har ju alltid två flyktvägar. Mm. De kan ju antingen gå till höger eller så går de till vänster. Så det är ju, det här är ju liksom, det är ju briljant. De har liksom dubbelt så stor chans att överleva.
2: Ja, om inte nu fienden kommer bakifrån och de inte alls ser den.
1: Nej, men då får man byta. De bara byter riktning. Det finns en annan aspekt av det här som också är lite rolig. Nämligen att allt som du ser, som du tror är en krabba, tekniskt sett inte behöver vara en krabba. Det finns så kallade äkta krabbor. Och så finns det då inte äkta krabbor.
2: Falska krabbor.
1: Fake krabbor.
2: Ja, fake krabbor.
1: Och har du hört om den här gamla mimen "Everything evolves into a crab"?
2: Alltså, jag har hört den 3 gånger den senaste veckan. 2 gånger av dig. Men innan dess har jag aldrig hört talas om den.
1: Nej, den var stor 2019, har jag förstått.
2: Ja.
1: Men den bygger ju på det som kallas inom vetenskapen då för karcinisation. Det handlar om att krabbans form är så pass optimal att evolutionärt liksom kommer den alltid att vinna. Och att alla djur till slut kommer att se ut som krabbor.
2: Även vi människor då?
1: Ja, enligt mimen.
2: Ja.
1: Men enligt verkligheten, det här är ju såklart inte sant. Alltså, men det, enligt den riktiga teorin här då. Men det finns en viss sanning i det. För det har faktiskt hänt flera gånger under evolutionen att djur som inte är krabbor har blivit de här falska fake-krabborna. De har helt enkelt utvecklat precis samma attribut som krabbor har. Alltså de får hårt skal, av ganska så platt, låg kropp. Och så många ben på sidan. Ett exempel på det här är trollkrabbor. Känner du till dem?
2: Nej, inte. Nej.
1: Nej. Det kallas också för king crabs. Alltså de här stora krabborna som tjocka amerikaner tycker är gott när de äter sin seafood boil på restauranger.
2: Du menar alltså att de inte är riktiga krabbor utan att de är fake krabbor som bara har utvecklat samma egenskaper?
1: Precis, det är inte alls en krabba egentligen. Det är någonting helt annat. Men för att återgå till det här med riktning då, om vi ska knyta ihop säcken. Så det här med sidledesgång, det har ju bara utvecklats en enda gång hos en äkta krabba. Så ser du en krabba som går framåt, då kan du faktiskt inte vara säker på att det är en krabba överhuvudtaget.
2: Och då kan du äta dem.
1: Och då kan du äta dem. Den kommer du ihåg också, va?
2: Ja,
1: på tal om gamla memes. Crab rave, ja. 2018 tror jag att den är från.
2: Det är rimligt.
1: Mm. Har du lärt dig något nytt idag, Kajsa?
2: Ja, att de krabborna som alla äter inte är krabbor.
1: Det är typ lite äckligt.
2: Jag känner min verklighet är lite så ur balans nu.
1: Mm. Du får börja äta riktiga krabbor istället. Inga sådana trollkrabbor.
2: Nej.
1: Jag har i alla fall lärt mig att det finns en formel för hur man gör den perfekta espresson. Jag kan den inte, men jag vet att den finns och jag vet att jag kan hitta den.
2: Mm.
1: Så jag tänker att jag ska gå runt och skryta för massa så hipsters, högutbildade hipsters som gillar espresso.
2: Ja, då skulle du bara ha råd med en espressomaskin också.
1: Ja, nej, men jag behöver inte göra någon espresso. Jag ska bara berätta för dem att jag vet hur man gör och de vet inte hur man gör.
2: Mm.
1: Så att jag liksom har övertaget. Det var allt för det här programmet idag. Eller hur, har vi haft kul?
2: Ja, Jättekul. Hoppas att ni som lyssnar också haft det kul.
1: Verkligen. Vi som har gjort det här programmet idag, vi heter Måns Eriksson och Kajsa Renström. Oss hör du igen på måndag klockan 8:03 och, eller i repris klockan 11:03 på söndagar. Och då är det alltså på förmiddagen ska vi vara tydliga med det.
2: Ja.
1: Sen finns vi ju såklart också som podd där poddar finns. Typ Spotify eller Apple Podcast. Det har gått ganska bra för oss på senaste tiden om jag får säga det själv. Följ oss också på Instagram. Där laddar vi upp en massa kul grejer. Hej då från oss.
2: Hej då.

0: K103.
1: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
0: Känslan av kontroll gick från 100 till 0. K103.

Är du nyfiken på vad som händer i Göteborg och i studentvärlden? Lyssna på K103 Nyheter och missa inte de senaste händelserna. Du hittar K103 Nyheter på Spotify och Apple Podcasts.

0: Hej, jag heter Henrik Bergen.
1: Jag heter Håkan Hellström.
2: Hej, det här är Timo Räisänen.
3: Det här är Björn.
4: Och Daniel. Daniel
5: Frejs. Du lyssnar på
6: K103.
7: Göteborgs studentradio.

0: fattigdom.
1: Är du nyfiken på vad som händer i Göteborg och i studentvärlden? Lyssna på K103 Nyheter och missa inte de senaste händelserna. Du hittar K103 Nyheter på Spotify och Apple Podcasts.
2: Can I draw the game here or make Moto Crash, like if I kill that over and over and over and over. Yeah, you know, I have no idea what's going to happen, but I've always wondered, so

0: What the hell happened?
1: Jag heter Elvira Kivi och du lyssnar på Göteborgs studentradio K103.